0: барномаи маърифат идома дорад ва шунавандагони азиз, шумо суҳбати моро бо сардори шуъбаи банақшагирӣ, иқтисод ва кадрҳои раёсати сохтмони асосии назди вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон наҷизода парвезҷон сулаймон шунавистодаед. Агар ягон саволу дархосте доред ё мехоҳед андешаҳои худро бевосита тавассути барномаи маърифат иброз доред, рақами телефонҳои студияи мо 227-60 ва 227-60-20 мебошад.
1: барномаи маърифат минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри рушди ҷомеа.
0: агар мо ба омор рӯ орем, наҷизода парвезҷон, дар ноҳияҳои дурдасту кӯҳистони кишвар як соли охирро агар гирем, чанд муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ сохта ба истифода дода шуд?
2: марҳамат. ташаккури зиёд.
0: саломат бошед.
2: маворид ба зикр аст ки дар ҷумҳурӣ дар соли 2025 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ бинои 5 шуъбаву раёсати маорифи ноҳияҳо ва бинои 209 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва бинову синфхонаҳои лоҳагӣ барои 49534 ҷои нишаст дар як баст сохта ба истифода дода шудааст. дар соли 2026 тибқи маълумотҳои омории дастрасгардида дар қаламрави ҷумҳурӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ сохтмони 372 бинои муассисаи таҳсилоти умумӣ ва бинои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти умумӣ барои 85864 ҷои нишаст дар як баст ба нақша гирифта шудааст ки дар назар дошта шудааст ки то охири соли равон қисми зиёди иншоотҳои мазкурро мавриди истифода қарор дода мешавад. аз биноҳое ки соли 2025 ба истифода дода шудаанд, қариб тақрибан як 35-40% он ба ноҳияҳои дурдасти кӯҳистони кишвар рост меояд.
0: саломат бошед. хуб, миқдор хеле хуб аст. агар дар бораи сифат гап занем, оид ба сифати корҳои сохтмонии муассисаҳои таълимӣ чӣ гуфта метавонед?
2: ташаккури зиёд.
0: саломат
2: бошед. мавриди зикр аст ки яке аз самтҳои асосии фаъолияти раёсат ин дар иншооти банақша гирифта корҳои сохтмонӣ дар асоси лоиҳа ба роҳ монда мешавад ки лоиҳаи иншоот пас аз таҳия гардидан аз ташхиси давлатии сохтмон гузаронида шуда пас аз дастрас гардидани иҷозатнома барои оғози корҳои сохтмонӣ дар иншоот корҳои сохтмонӣ оғоз карда мешавад. дар ин раванд дар ҳар як иншоот корҳои сохтмонӣ аз ҷониби масъулин таҳти назорати доимӣ қарор дошта дар доираи корҳои меъёру қоидаҳои сохтмонӣ риоя карда мешавад. бояд гуфт ки муассисаҳои сохташаванда ба талаботҳои имрӯза ҷавобгӯ буда талаботҳои сохтмонӣ ба инобат гирифта мешаванд ки барои сифати таҳсилоти саҳми муносибро мегузорад.
0: саломат бошед. ва як нуктаро шумо ки дар барномаи мо аввалин бор ишро карда истодед, як нуктаро зикр намудан лозим аст ки дар баробари дархост, дар баробари пешниҳоди савол, дар баробари пешниҳод шикоятҳо низ масалан мерасанд ба барномаи маърифат тариқи суҳбатҳои сарироҳӣ ё зангҳои телефонӣ. хуб, ду савол омадагӣ аст. аслан гирем шикоят аст, арз аст. сохтмони мактаб, ман мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ, мутаассифона ноҳияашро нагуфтанд, дар баъзе аз минтақаҳои ноҳияҳо ба нақша гирифта шудааст, вале солҳо гузаштаанду сохтмон дараке нест. чӣ бояд кард?
2: дуруст қайд кардед. дар баробари дастовардҳо баъзе мушкилотҳо низ ҷой доранд. вобаста ба ин, вазорати маориф ва илм пайваста ҷиҳати ҳалли онҳо чораҳои зарури амалӣ менамояд. сохтмони муассисаҳои таълимӣ на танҳо вазифаи вазорати маориф ва илм буда, балки мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ шаҳру ноҳияҳоро зарур аст ки дар ин самт корро ҷоног намоянд. сохтмони муассисаҳои таълимӣ дар доираи имкониятҳои мавҷуда ба нақша гирифта мешаванд. ҳолатҳое ки сохтмони муассисаҳои таълимӣ ба нақша мегиранду аммо сохтмони он оғоз намегардад, сабаб дар он мебошад ки аз ҷониби мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Новиёҳо сари вақт ҳуҷҷатҳои заруриеи ки барои лоякашии сохтмон пешниҳод намегардад, монеаи оғоз кардани сохтмони иншоот мебошад.
0: خب بوس مثلا معلوم است که در بعضی از اصلا گریم اگر ناحیه دوردست کشور ناحیه کوهستان در بعضی از همین ده ها سوالی شنونده مکتب موجود نیست کودکان برای به مکتب ده های دیگر رفتن مشکلی میکشند امنیتی آنها رو کی به عهده میگیرد
2: وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان جهت از همین حالت برآوردن ده هایی که مؤسسه های تعلیمی ندارند همه جانبه جهتی برطرف نمودن آنها با جلب شریکان رشد شخصان سخاوت پیشه با جلب سرمایه داخلی و خارجی کشور کوشش و غیرت های خود را به خرج داده جهتی برطرف نمودن آنها این چاره های ضروری را عملی اندیشه ایستادند
0: خب سلامت باشید شنوندگان عزیز خاطررسان میکنم که شما برنامه معرفت رو شنیده استودید و امروز مهمانی برنامه ما هستند سرداری شعبه بنقشه‌گیری اقتصاد و کادرهای ریاست ساختمان اساسی نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نجیزاده پرویز جون سلیمان اگر یکون سوال درخواست دارید و میخواهید اندیشه های خود رو به وسیله توسط برنامه معرفت ابراز دارید رقم تلفن های استودیوی ما 227-60 و 227-60-20 میباشد
1: برنامه معرفت منبری درخواست و پیشنهاد و افکار بهر رشد جامعه
0: معلوم است که رشد سوهای معارف با اجرای با صفت بودجه وابستگی دارد دایر به دورنمای سمت همچون سرداری مثلا شعبه چی گفته میتونه
2: البته همین است که سال از سال مبلغ گذاری سوها برای ساختمان و از نوسازی انشاءات ساحه معارف افزایش می‌یابد. در این روند وزارت معارف و علم در دایره امکانیت‌های موجوده جهت ساختمان و از نوسازی انشاءات ساحه معارف چاره‌های ضروری را برای فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیمی برای خوانندگان عملی نموده ایستاده است.
0: خب مشکلات جای نشه سالهای پیش مثلا مشکلات زیاد بود مثلا در سنفات 46-50 نفر بودند فرض کردیم پرابلم همین اومن مشکلات جای داشت مشکلات جای نشه است امروز در مؤسسه تعلیمی شهر نوی کشور در کدام حالت قرار دارد
2: تشکر زیاد
0: سلامت باشید
2: البته با نظر داشتی رشدی با سرعت اولی نارسایی جای نشه است به نظر میرسد که این طبیعی میباشد باید قید نمود که طبق معلومات های پیشنهاد گردیده ریاست شعبه های معارف ولایت و شهر و ناحیه های جمهوری بنابر سبب نارسایی جای نشست عین زمان در یک قسم معین مؤسسه های تعلیمی تعلیم در سه بس برام مانده شده است که وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در تکرار هم شود در همکاری با مقامات اجرای حکومت دولتی شهر و ناحیه ها جهت از چنین حالت برآوردن مؤسسه های تعلیمی چاره های ضروری را عملی نموده ایستاده است در این سمت کارها دائما ادامه داشته جهت از چنین حالت برآوردن مؤسسه های تعلیمی چاره های ضروری عملی میگردد با استفاده از فرصت مناسب استفاده برده از مقامات اجرای حکومت دولتی شهر و ناحیه ها دعوت به عمل میورم که جهت جلب بیشتری صاحب کاران و شخصان سخاوت پیشه برای ساختمان بینای انشاءات ساحه معارف همکاری زیچ را براه مانند
0: سلامت باشید و شما به صفت سردار شعبه بنقشه‌گیری اقتصاد و کادرهای ریاست ساختمانی اساسی نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان کار میکنید فعالیت میکنید کار مثلا موفقیت ها رو گفتید بسیار خوب است دستاورد ها خوب است اگر سری مثلا گپ در سری قضیه و پرابلم و مشکلات رود عین حال در سمت ساختمان و با استفاده دادن مؤسسه تعلیمی کدام مشکلات جای دارد و بندشه شما راه های بهداشت کدام هستند
2: درست قرد کردید معلم عزیز. بعضی مشکلات ها در این سمت جای دارند که جهت رفع آنها پیوسته کاربری میگردند. از حساب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان جهت برطرف نمودن مشکلات ساحه، رفع مشکلات جای داشته، کوشش های زیاده را به خرج داده شدند.
0: و بسیار خوب است که اصلا گریه مبلغ گذاری جدا می شود برای ساختمان با استفاده دادن مؤسسه تعلیمی موثر و زمانوی، مثلا ما از حساب بودجه دولت، از حساب فوند ذخیروی پرزیدنت. اگر ما از حساب سرمایه گذاری گیریم، سرمایه گذاری خارجی در سمت ساختمان و تعمیر مؤسسه تعلیمی چی گفته می توانید؟
2: باید قید نمود که در جمهوری همه ساله با جلب سرمایه خارجی ساختمان یک قطار اینشاعت های ساحت ساخته و مورد استفاده قرار داده می شود. در این سمت از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با شریکان رشد جهت ساختمان و از نوسازی اینشاعت ساحت معارف همکاری های زیج براه مونده شده است. دستگیری شریکان رشد و سرمایه گذاران خارجی بر اعلا به چشم می رسد که این برای فراهم آوردنی باز هم شرایط مساعد تعلیمی برای خوانندگان سهم ارزنده خود رو میگذارد.
0: سلامت باشید و شنوندگان عزیز، خوشی رسان میکنیم که شما صحبت ما رو با سردار شعبه به نقشه گیری اقتصاد و کادرهای ریاست ساختمانی اساسی نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نجیزاده پرویز جان سلیمان شنیده استودید. اگر یکون سوال و درخواستی دارید و میخواید اندشه های خود را بیوستید تا توسط برنامه معرفت ابراز دارید، رقم تلفن های استودیای ما 227-60 و 227-60-20 میبوشد. میتوانید زنگ زنید. خب، برنامه معرفت ادامه دارد و یک سوال دیگر. معلوم است که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر استراتژی، کنسپسی، قانون ها، قرار امرها، برنامه های دولتی تطبیق کرده می شوند و عملی کرده می شوند. اوید به تطبیق برنامه های دولتی محض در سمت ساختمان مؤسسه تعلیمی اصلا گیریم، مگر که سوای معارف است چی گفته می توانید؟
2: تشکر زیاد. با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیمی در شهر و ناحیه های ولایت ختلان، از بس که منطقه آسیب پذیر است، برنامه دولتی رشد مؤسسه های ساحه معارف ولایت ختلان برای سالهای 2022-2027 در مرحله یکم برای سالهای 2022-2024 قبول گردیده. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 اکتبر سال 2022 تحت رقم 533 تصدیق گردیده است که هدف اساسی نقشه عمل برنامه دولتی رشد مؤسسه ساحه معارف ولایت ختلان برای سالهای 2022-2027 این فراهم آوردن شرایط ضروری برای رشد ساحه معارف ولایت، از جمله گرفتن تحصیلات باصفت در اساس استانداردهای دولتی تحصیلات می باشد. در برنامه مذکور در دایره عملگردانی نقشه عمل برنامه دولتی رشد مؤسسه ساحه معارف ولایت ختلان برای سالهای 2022-2027 در مرحله یکم برای سالهای 2022-2024 در شهر و ناحیه های ولایت ختلان طبق نقشه 125 بنای مؤسسه تحصیلات عمومی برای 29,572 جای نشست ساختمان از نوسازی گرده است که ساختمان 17 بنای مؤسسه تحصیلات عمومی برای 7,684 جای نشست ادامه دارد. با در نظر داشتی به انجام رسیدن مهلت عمل نقشه عمل برنامه رشد مؤسسه ساحه معارف ولایت ختلان در مرحله یکم، ضرورت تهیه لایحه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه های ساحه معارف ولایت ختلان برای سالهای 2022-2025 در مرحله دوم برای سالهای 2025-2027 به میان آمد که барномаи мазкур бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 31 июли соли 2025 таҳти рақами 422 мавриди амал қарор гирифт, ки дар бораи нақшаи амали барномаи давлатии рушди муассисаҳои соҳаи молии вилояти Қатлон қабул карда шуд. Дар натиҷа татбиқи босамари барномаи мазкур дар вилояти Қатлон 165 бинои муассисаҳои таълимӣ барои 53304 ҷои нишаст сохта ба истифода дода мешавад. Вобаста ба ин, ҷиҳати амалигардонидани қарори мазкур, Вазорати молӣ ва илмии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ шаҳру ноҳияҳои вилояти Қатлон дар доираи имкониятҳои мавҷуда бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ ва соҳибкорони шахсони саховатпеша чораҳои заруриро амалӣ намуда истодааст, ки таъмин намудани бандҳои дахлдори нақшачорабинии мазкурро амалӣ намояд.
0: Саломат бошед ва бевосита шумо назоратчи бевосита ҳастед раисати сохтмони асосии назди вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон. Бевосита худи шумо ки роҳбар ҳастед, зертобиёни шумо ба санҷишу назорату сафарҳои хизматӣ мебароянд. Аз нигоҳи шумо то кадом андоза ҳукуматҳои маҳал дар самти ба истифода додан ва иловатан таъмиру тарбияи муассисаҳои таълимӣ дар маҷмӯъ масъулиятро ҳис мекунанд?
2: Ташаккур зиёд.
0: Саломат
2: азиз, саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо дар ин самт ҷиҳати сохтмону ва аз таъмиру аз навсозӣ баровардани бинои муассисаҳои таълимӣ мушоҳида мешавад. Қобили қайд аст, ки бинобар дар тавозуни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо қарор доштани бинои муассисаи таълимӣ ба Вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати аз таъмир баровардани бинои муассисаҳои таълимӣ маблағ аз ҳисоби маблағи баса буҷети ҷумҳурии Тоҷикистон маблағ пешбинӣ намегардад. Дар ин замина аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳру ноҳияҳо дар доираи имкониятҳои мавҷуда ҳама сола барои корҳои таъмиру аз навсозии сохтмони муассисаҳои таълимӣ маблағи муайяни пешбинӣ мегардад, ки дар ин доира мақомоти маҳал дар доираи имконият ҷиҳати аз таъмири асосӣ баровардани бинои муассисаҳои таълимӣ саҳми худро мегузоранд.
0: Саломат бошед. Хуб, шумо мутасаддии бевосита ҳастед, дар барномаи имрӯзаи маърифат иштирок карда истодед. Барои беҳдошти кор маҳз дар ҳамин самт, дар самти сохтмон, таъмиру ба истифода додану дигар дигар, ба андешаи шумо ҳамчун кадри ҷавон кадом корҳоро бояд ба анҷом расонид? Боз
2: бо истифода аз фурсати муносиб мехостам аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо хоҳиш намоям, ки ҳангоми аз ҷониби вазорату идораҳои дахлдор ба нақша гирифтани сохтмони муассисаҳои таълимӣ ҷиҳати дар муҳлатҳои муқаррар гардида омода ва пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои аввала барои оғози корҳои сохтмонӣ чораҳои заруриро амалӣ намоянд. Ҳамзамон Вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди таълимӣ барои хонандагони ҷумҳурӣ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда тамоми чораҳои заруриро амалӣ намуда истодааст. Ҳамзамон миннатдории худро ба соҳибкорону шахсони саховатпеша ва аҳли ҷамоатчигии деҳаҳо, ки барои сохтмону аз навсозии иншоотҳои соҳаи маориф саҳм доранд, баён менамоям.
0: Саломат бошед. Ва дар анҷом мехостем рақами телефони доиман фаъоли шубаро барои муроҷиат мегуфтед, шояд масалан шунавандагон шунида истоданд, агар ягон мушкилот бошад муроҷиат кунанд.
2: Ташаккури зиёд. Қобили қайд аст, ки дар бинои Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе қабули шаҳрвандон бо аз ҷониби Вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовинони وزیری معارف و علم جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد که شهروندان می‌توانند در آن اشتراک نموده با سوال‌های خود جواب‌های مشخص پیدا کنند. همزمان شهروندان می‌توانند که برای ریاست به واسطه با رقم‌های 227-47-81 مراجعه نمایند و با سوال‌های پیشنهاد نموده خود جواب‌های مشخص قبول نمایند.
0: سلامت باشید و شنوندگان عزیز، مو تایگرانی برنامه هم در آخر باید بگویم که بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی این نشانه روشن غمخوری دولت و حکومت نسبت به ساحه معارف و آینده ملت میباشد. با سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، امکانیت‌های تحصیل برای کودکان و نورسان سال از سال بهتر گردیده، شرایط تعلیم به طلبات زمان معاصر مطابق کرده می شود و اطمینان است که ساختمان مکتب های نو با بلند گردیدن صفت تحصیل، الوطن رشد نیروی ذهنی جامعه و تربیه نسل وطن دوست و دانشمند مساعدت نموده، برای پیشرفت منبعده تاجیکستان عزیزمان سهمی ارزنده خواهند گذاشت. خب دوستان عزیز، شما صحبت ما را با سردار شعبه بنقشه‌گیری اقتصاد و کادرهای ریاست ساختمان اساسی نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نجیزاده پرویز جان سلیمان شنیدید. ما در کاری مشکل ولی مسئولیت نوکتان برار پیشنویه ها را تمنا داریم. سلامت باشید.
2: تشکر.
0: سلامت باشید و در برنامه این ساعت سهم گذاشتیم ما کارگردان اصحاب یوسف و من محرری برنامه جمیله جمال. خیر عزیزان، تنسیت باشید.

0: бузор мегардад. Дар ин чорабинӣ, ки бо мақсади муаррифии имкониятҳои истеҳсолӣ ва содиротии вилоят ташкил мешавад, маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ба намоиш ва фурӯш гузошта мешавад. Аз ҷумла дар намоиш сабзавоту меваҳои тару тоза ва мавсимӣ аз қабили пиёз, картошка, лаблабуи сурх, карам, шалғам, помидор, бодиринг, қаламфури булғорӣ, инчунин меваҳои гуногун, аз ҷумла олу, тарбуз ва харбуза пешниҳод мегарданд. то моҳи июни соли 2026 аз тоҷикистон ба хориҷи кишвар 56265 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи 32.2 миллион доллари амрикоӣ содирот шудааст. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 5.6 миллион доллар зиёд мебошад. ҳамчунин дар ин давра 3121 тонна орд ба маблағи 1.2 миллион доллар ва 39.6 ҳазор тонна нахи пахта ба маблағи 61.9 миллион доллар содирот гардидааст. нишондиҳандаҳои мазкур аз афзоиши истеҳсолот, тавсеаи содирот ва тақвияти мавқеи маҳсулоти кишоварзии тоҷикистон дар бозорҳои байналмилалӣ шаҳодат медиҳад. зимни конфронси Fed Oil Industry 2026 European Edition гуфта шуд, ки дар мавсими кунунӣ тақрибан 90% истеҳсоли ҷаҳонии лубиё ба 5 кишвар рост хоҳад омад. дар ин маврид портали иттилоотии appinfo.com хабар нашр кардааст. дар рӯйхати панҷгунаи мазкур Бразилия бо истеҳсоли тақрибан 180 миллион тонна пешсаф мебошад. дар ҷои дуюм Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо 115 миллион тонна қарор дорад. ба панҷгуна инчунин Аргентина, Чин ва Парагвай дохил мешаванд. содирот ва воридоти маҳсулоти кишоварзии иттиҳоди аврупо коҳиш ёфтааст. тибқи маълумоти комиссияи аврупо, таи ду моҳи охир ҳаҷми содироти маҳсулоти агросаноатии иттиҳоди аврупо 36.5 миллиард евроро ташкил додааст. бино ба нашри хабари Wall Grain, бештарин коҳиш дар содироти маҳсулоти какао, гӯшти чорво ва равғани зайтун ба қайд гирифта шудааст. ҳамзамон содироти мева, чормағз ва баъзе маҳсулоти ғайриозуқаворӣ афзоиш ёфтааст. дар баробари ин, воридоти маҳсулоти агросаноатӣ ба кишварҳои иттиҳоди аврупо низ коҳиш ёфтааст. коршинисон чунин тағйиротро ба вазъи бозорҳои ҷаҳонии кишоварзӣ, тағйирёбии талабот ва омилҳои иқтисодии байналмилалӣ марбут медонанд. дар чин маъракаи ҷамъоварии ҳосили гандум бо суръати баланд ҷараён дорад. тибқи маълумоти охирини вазорати кишоварзӣ ва корҳои деҳоти чин, зиёда аз 61% майдонҳои кишти гандум дарав ва кӯфта шудаанд. ҳаҷми ҷамъоварии ҳосил алакай ба 14 миллион гектар расид, ки он 61.82% тамоми майдони кишти гандумро дар бар мегирад. дар музофоти анҳои ҷамъовари ҳосили тобистона асосан ба анҷом расидааст. дар ҳинан, ки дар қисми марказии кишвар ҷойгир аст, маъракаи дарав ба марҳилаи анҷомёбӣ наздик мешавад. ҳамчунин дар шандун зиёда аз 30% ғалладонагиҳои тобистона ҷамъоварӣ гардиданд. дар вилояти Шенси, воқеъ дар шимолу ғарбии кишвар, ин нишондиҳанда аз 25% гузаштааст. мақомоти кишоварзии чин таъкид мекунанд, ки ҷамъоварии саривақти ҳосил барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва нигоҳ доштани устувории бозори ғалладона аҳамияти муҳим дорад. дар ин маврид Bestil Post Global хабар додааст. дар Аргентина татбиқ яке аз бузургтарин лоиҳаҳои ҷаҳонии истеҳсоли нуриҳои кали кони акбо амалӣ мешавад. лоиҳа метавонад кишварро ба як истеҳсолкунандаи муҳими ҷаҳонии кали табдил диҳад. тибқи нақша, захираҳои ин кон тақрибан 391 миллион тонна хлориди кали арзёбӣ шуданд ва дар марҳилаи аввал корхонаи мазкур бо иқтидори 50 ҳазор тонна дар як сол сохта мешавад. дар марҳилаи пурра истеҳсолот метавонад то 1 миллион тонна дар як сол расад, ки онро ба яке аз корхонаҳои бузурги кали дар ҷаҳон табдил медиҳад. коршинисон мегӯянд, ин лоиҳа метавонад ба тақвияти амнияти озуқаворӣ ҷаҳонӣ ва бозори нуриҳои минералӣ таъсири муҳим расонад. ҳаҷми ҷаҳонии истеҳсоли гӯшт дар 60 сол 5 маротиба афзудааст. тибқи гузориши созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид, дар давраи солҳои 1961 то 2022 истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ дар ҷаҳон ба таври назаррас афзоиш ёфта, соҳаи чорводорӣ ба яке аз босуръат рушёбандаи бахшҳои кишоварзӣ табдил ёфтааст. ҳаҷми умумии истеҳсоли гӯшт дар ҷаҳон аз 71 миллион тонна дар соли 1961 то 361 миллион тонна дар соли 2022 афзоиш ёфтааст, яъне тақрибан 5 баробар зиёд шудааст. истеҳсоли дигар маҳсулоти чорводорӣ, аз ҷумла шир, аз 342 миллион тонна то 930 миллион тонна низ афзоиш ёфтааст. дар тақсимоти минтақавии Осиё бузургтарин истеҳсолкунандаи маҳсулоти чорводорӣ мебошад, баъдан Аврупо ҷой мегирад. бо вуҷуди ин, баландтарин ҳаҷми дастрасии маҳсулоти чорводорӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар Амрикои Шимолӣ ба қайд гирифта шудааст, дар ҳоле ки сатҳи дастрасӣ дар Осиё нисбатан паст боқӣ мемонад. ин нишондиҳандаҳо аз густариши босуръати талабот ба маҳсулоти чорводорӣ ва рушди технологияи истеҳсолӣ дар ҷаҳон шаҳодат медиҳанд.
1: истифодаи самаранӯки замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии дехонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ, این همه در برنامه حیاتی دهات از رادیوی تاجیکستان.
0: шунавандаҳои гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти диҳотро аз радиои тоҷикистон мешунавед.
2: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
1: пас бо барномаи ҳаёти диҳот аз радиои тоҷикистон бошед.
0: соҳаи кишоварзӣ яке аз бахшҳои муҳими иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб рафта در تامین اهالی با مواد غذایی، اشیای خام صنعت و فراهم آوردن جایهای کاری نقش مهمی بازد. در بین سوهای کشاورزی رستنی پروری موقع مخصوص داشته، منبع اساسی استحصال غلدانگی ها، سبزوات، پلیزی ها، زراعت های تکنیکی و دیگر محصولات کشاورزی می باشد. در شرایط افزایش اهالی و محدود بودن ذخیره زمین، مسئله استفاده ثمرناک زمین و بلند برداشتن حاصلناکی زراعت ها اهمیت بیشتر پیدا می کند. یکی از روهای مهمی نویل شدن به این هدف کشت تکراری می باشد. نیکروز علیزاده کارمند مرکز ذخیره ژنتیکی آکادمی علم های کشاورزی میگوید که کشت تکراری زراعت کشاورزی مهلت خود را دارد و با همین مهلت معین شده اون از کشت اساسی فرق میکند.
3: کشت تکراری زراعت کشاورزی در اون صورت گذارونده میشود که پس از آزاد شدن زمین از زراعت های اساسی که در فصل تیرماه و اول بهار کشت گردیدند. فرقیت کشت تکراری از کشت اساسی در آن میباشد که در مهلت های معین وقت وابسته از منطقه پروریش از دهه یکم تا دهه سیم ماه ایون باید گذارنده شود. قید نمودن به مورد است که در صورت رعای درستی مهلت کشت و معیار استفاده تخمی در کشتزار برای گرفتن حاصل علاوگی در کشت تکراری تاثیر خود را می رساند.
0: کشت تکراری یکی از روهای ثمرناک استفاده زمین‌های کشاورزی به حساب می‌رود. در این اصول پس از جمع‌آوری حاصل زراعت اساسی در همون قطعه زمین، زراعت دیگر کشت کرده می‌شود. برخلاف کشت اساسی که در آغاز موسم کشاورزی گذرانده می‌شود، کشت تکراری امکان می‌دهد که از یک زمین در دوام یک سال دو مرتبه حاصل گرفته شود. این اصول برای بلند برداشتن ثمرناکی استفاده زمین و افزایش استحصال محصولات کشاورزی اهمیت کلان دارد. بنابر نظر همصحبت دیگر ما کارشناس جمشید سنگینوف، کشت تکراری نه تنها از اصولهای مفید سوای کشاورزی است، بلکه آن راهی با اعتماد تامین اهالی با محصولات کشاورزی می باشد.
4: اهمیت کشت تکراری پیش از همه این ثمرناک استفاده بردن زمین های تعیناتی کشاورزی، تامین اهالی با محصولات آذوقه و کارخانه های صنعتی سبوک و خوراکواری با اشیای خام، معتدل نگهداری نرخ در بازار و ذخیره محصولات برای زمستان می باشد. کشاورزی مهمترین ساحه می باشد که بدون آن دیگر بخش ها و ساحه اقتصادی به طور ثمرناک فعالیت نموده نمی توانند. کشت تکراری این نه تنها اصول کشاورزی بلکه راهی با اعتمادی تأمین امنیت آذوقه‌واری می باشد. آن اهالی را با محصولات تر و تازه تأمین می نماید.
0: در همین حال نیکروز علیزاده کارمند مرکز ذخیره ژنتیکی آکادمی علم های کشاورزی باوری دارد که اگر کشت تکراری سری وقت و با رعایت آگروتکنیکی گذارانده شود حتما در تمام فصل سال بازارهای استعمالی با محصولات کشاورزی تأمین می گردد.
3: اگر کشت تکراری درست و سری وقت گذارانده شود می توانیم اهالی کشور را با محصولات تر و تازه وطنی در تمام فصل سال پورا تأمین نموده سطح و صفت زندگی اهالی بهتر گردد و با این وسیله می توانیم در تامین سبد استعمالی امنیت غذایی تاثیر خود را گذاریم.
0: در شرایط افزایش اهالی و زیاد شدن طلبات به محصولات آذوقه‌واری کشت تکراری همچون یکی از عامل های مهم تامین امنیت آذوقه‌واری کشور ارزیابی می گردد. با شرافت کشت تکراری حجم استحصال غذا زیاد شده بزرگ با محصولات تر و تازه تامین می گردد. اینچنین وابستگی کشور از واردات بعضی محصولات آذوقه‌واری کوی شفته امکانات زیاد نمودن ذخیره داخلی فراهم می آید. بناهن آغاز سری وقتی کشت تکراری زراعت های کشاورزی یکی از عامل های مهمی بلند برداشتن استحصال محصولات غذایی استفاده ثمرناک ذخیره زمین و آب و تحکیم امنیت آذوقه‌واری کشور می باشد. برای کشت تکراری پیش از همه زمین را باید به طور شایسته آماده نمود میگوید کارشناس جمشید سنگینوف.
4: آماده سازی زمین برای کشت تکراری باید که زود و صفاتناک گذرانیده شود، زیرا وقت خیلی محدود است. بعد جمع‌آوری حاصل اول، پسمانده و علف‌های بیگانه زود تازه کرده می‌شوند. زمین را فوراً شودگر نمودن لازم است تا که نمی از دست نرود. هنگام آماده نمودن زمین، نوری های مینرالی یا ارگانیکی پاشیده می شود. پیش از کشت تکراری در هر یک گکتر زمین 50-60 کیلوگرم فسفر و 50-60 کیلوگرم کلی پاشیدن لازم است. نوری های ازوتی را در وقت نشونمای نیحال های زراعت ها داده می شود. معیار نوری ها اصلا به نمود زراعت و نوهای آنها وابسته است.
0: در تکمیت این گفته ها نکروز علیزاده برای به دست آوردن حاصل بلند از کشت تکراری در برابر آماده‌سازی سری وقتی زمین، انتخاب درست زراعت، استفاده تخمی با صفت، آبیاری منتظم و استفاده اقلانه نوری ها را از عملهای مفید می داند. این هم صحبت ما می گوید که در کشت تکراری مبارزه بر ضد علف های بیگانه، کسلی ها و حشرات ضررسان باید منتظم گذرانیده شود.
3: گذراندن شدگاری با صفت، انتخاب درست نوی تخمی، سری وقت گذراندن کشت، استفاده نوهای تزرس استوار با شرایط محل، سری وقت کارکر نمودن بین قطارها، غذادهی و استفاده درست مبارزه برزیدی کسلی و حشرات های ضررسان.
0: مبارزه منتظم با کسلی ها و حشرات ضررسان در کشت تکراری امکان میدهد که کشاورز حاصل دلخواه به دست آورد. ادامه نظر کارمند مرکز ذخیره ژنتیکی اکادمی علم های کشاورزی جمشید سنگینوف را میشنویم.
4: در کشت تکراری بیشتر حشرات ضررسان از قبیل تورتنکنه و بودیرینگ، پمیدور، قلنفور، بویمجان و دیگر زراعت های سبزواتی ضرر می رساند. سفید بولک که یکی از خوفناکترین حشرات های ضررسان زراعت های سبزواتی می باشد، شیرینچه ها، پشه پیاز، کرمینه ها، کسلی ها باشد، پوسیش ریشه، فیتوفتوروز، گردزنی، باکتریوزی، رگهای برگ مشاهده می شود.
0: با وجود افضلیت های زیاد کشاورزان هنگام گذراندن کشت تکراری با بعضی مشکلات روبرو می شوند. دهقانان هنگام گذراندن کشت تکراری با کدام مشکلات بیشتر روبرو می شوند؟ سوالی بود که در جریان صحبت با کارمند مرکز ذخیره ژنتیکی اکادمی علم های کشاورزی نکروز علیزاده در میان گذاشتیم.
3: امروزها کشاورزان بسیارتر از نورسوگی تخمی، نبودن نوهای استوار با حرارت بلند گرمی، نورسوگی آب پس از گذراندن کشت و در دوره نشونمایی رستنی و این چونی گران بودن نرخ سوزشواری و نوری های مینرالی تنقیصی زیاد میکشند.
0: خورشناس جمشید سنگینوف باوری دارد که در مناطق گرم و کماب استفاده تکنولوژی صرفه‌کارانه آبیاری، انتخاب درست زراعت و رعایت قاعده های آگروتکنیکی امکان می‌دهد که در کشت تکراری حاصل بلند به دست آورده شده ذخیره آب نیز حفظ گردند.
4: در منطقه های گرم و کماب راه اندازی موفقانه کشت تکراری از رعایت قاعده مهم وابسته است. استفاده اصول های صرفه‌کارانه آبیاری، این آبیاری قطرگی، آبدهی شبانه یا سحری بر وقت تلفات آب را کم میکنند. با رعایت این اصول ها حتی در شرایط گرم و کماب نیز از کشت تکراری حاصل خوب گرفتن ممکن است.
0: در کشت تکراری بیشتر استفاده زراعت های موفقند که در حرارت بلند گرمی خصوصیت استواری دارند. میگوید کارمند مرکز ذخیره ژنتیکی اکادمی علم های کشاورزی نکروز علیزاده. این کارشناس در کشت تکراری به خواجگیداران بسیارتر کشت زراعت لوبیادونگی و زراعت سبزواتی و پالیزی را توصیه میکند.
3: همه این نمود زراعت هایی که در حرارت بلند گرمی خصوصیت استواری دارند کشت و پرورش نمودن لازم است. در کشت تکراری خواجگیداران بسیارتر زراعت های لوبیادونگی، لوبیا، ماش، زراعت های سبزواتی و پالیزی به مانند سبزی، کرم، لبلبوی سرخ آشین، پامیدار و بادرین پرورش نمایند.
0: کشت تکراری به ترکیب و حاصلخیزی خاک تاثیر خود را میگذارد. کارشناس جمشید سنگینوف باوری دارد که کشت تکراری زراعت‌های لوبیوگی در بهتر گردیدن حاصلخیزی خاک نقش مهم دارد. растаниҳои лубиёгӣ аз ҷумла мош, лубиё, нахуд ва юнучқа дар решаи худ бактерияҳои махсуси гиреҳакдор доранд ки нитрогени ҳаворо аз худ намуда онро дар хок ҷамъ мекунанд. дар натиҷа миқдори нитроген дар хок зиёд гардида таркиби ғизои он беҳтар мешавад. ин ҳолат барои нашъунамои зироатҳои баъдӣ шароити мусоид фароҳам оварда эҳтиёҷро ба нуриҳои минералӣ кам мекунад. аз ин рӯ кишти такрории зироатҳои лубиёгӣ на танҳо барои гирифтани ҳосили иловагӣ, балки барои ғанӣ гардонидани хок ва нигоҳ доштани ҳосилхезии он аҳамияти калон дорад.
4: кишти такрорӣ метавонад ҳам таъсири мусбат ва таъсири манфӣ ба ҳосилхезии хок расонад. ин аз интихоби зироат, риояи агротехника ва истифодаи нуриҳо вобаста аст. агар зироати лубиёгӣ кишт шавад, онҳо нитрогенро дар хок ҷамъ мекунанд ва барои зироати баъдӣ фоида мерасонанд. агар бе нуриҳои органикӣ ва минералӣ пай дар пай кишт карда шавад, хок қувати худро гум карда ҳосили дилхоҳ намедиҳад. барои ин бояд ки کشتگردان درست براه مانده شود.
0: соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳимтарини иқтисодиёти мамлакат ба ҳисоб меравад. дар шароити кунунӣ кишоварзон бо мақсади таҳкими амнияти озуқаворӣ ва истифодаи самаранӯки замин дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ба кишти такрорӣ диққати махсус медиҳанд. бинуан некрӯз ализода, коршинос аз маркази захираҳои генетикии академияи илмҳои кишоварзӣ, дар заминҳои кишти такрорӣ кишти зироатҳои полизӣ, сабзавотӣ ва лубиёгиро тавсия медиҳад. ин ҳам суҳбати мо мегӯяд ки парвариши ин зироатҳо имкон медиҳад ки аз як қитъаи замин дар як сол ҳосили иловагӣ ба даст оварда шуда таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ғизоӣ беҳтар гардад. ҳамзамон кишти зироатҳои лубиёгӣ ба баланд шудани ҳосилхезии хок мусоида намуда, барои гирифтани ҳосили фаровон дар солҳои минбаъда заминаи мусоид фароҳам меорад.
3: соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳим дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. таъмини аҳолӣ бо маводи озуқаворӣ маҳз аз ҳамин соҳа вобастагӣ дорад. кишоварзон барои расидан ба ҳадафи амнияти озуқаворӣ дар кишти такрорӣ дар хоҷагиҳои хурду бузурги фермерию деҳқонии худ бисёртар зироатҳои лубиёдонагӣ, полезӣ, сабзавотӣ ва хӯроки чоро парвариш намоянд, ки ин амали онҳо дар таъмини амнияти ғизоии ҷумҳурӣ саҳми назаррас дорад.
2: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
1: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон бошед.
0: дар маҷму рушди кишти такрорӣ дар шароити имрӯза афзоиши аҳолӣ ва маҳдуд будани захираҳои замини кишоварзӣ яке аз самтҳои муҳимтарини пешрафти соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. истифодаи самаранӯки замин тавассути кишти такрорӣ имкон медиҳад ки аз як қитъаи замин дар давоми як сол чанд маротиба ҳосил гирифта шуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ ба таври назаррас афзоиш ёбад. ин усули кишоварзӣ на танҳо ба беҳтар гардидани таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти ғизоӣ мусоидат мекунад, балки дар баланд шудани даромади хоҷагиҳои деҳқонӣ ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум низ нақши муҳим мебозад. ҳамзамон кишти такрорӣ зироатҳои гуногун ба хусус лубиёгиҳо ба ғанӣ гардидани таркиби хок бо моддаҳои ғизоӣ, беҳтар шудани ҳосилхезӣ ва нигоҳдории тавозуни экологӣ мусоидат менамояд. аз ин рӯ густариш ва татбиқи васеи кишти такрорӣ, истифодаи технологияи муосири агротехникӣ ва риояи қоидаҳои илмии парвариши зироатҳо барои рушди устувори соҳаи кишоварзӣ ва таҳкими амнияти озуқаварии кишвар аҳамияти аввалиндараҷа ва стратегӣ дорад. шумо барномаро дар таҳияи муҳаррир Муродулло Раҳимов, гӯянда Баҳрулло Абдулло ва коргардон Равшани Асадулло шунидед. барои марди деҳқон хирмани пурбор ва ба шумо шунавандагони азиз рӯзгори обод, хони пурнеъмат ва зиндагии саршор аз муҳаббатро таманно дорем. хайр.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: таҳлил баррасӣ сабабҳои норасоии оби нӯшокӣ ва обёрӣ дар тоҷикистон. масоили сиёсати об ва захираҳои оби тоҷикистон дар гуфтори чакомаи об аз радиои тоҷикистон.
2: дуруд сомиёни гиромӣ. бо пешниҳоди масоили марбут ба обу иқлим чанд лаҳза бо шумо хоҳем буд. дурнамои ҳамкорӣ дар самтҳои идоракунии устувори захираҳои об, рушди гидроэнергетика, ҳифзи муҳити зист ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар шаҳри Душанбе зимни мулоқоти директори институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Аминҷон Гулаҳмадзода бо намояндагони Созмони Милали Муттаҳид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар мулоқот таваҷҷӯҳи махсус ба масъалаҳои истифодаи оқилонаи захираҳои обҳои рӯизаминӣ ва зеризаминӣ, татбиқи роҳҳои аз ҷиҳати экологӣ асоснокӣ рушди соҳаи гидроэнергетика, ҳифзи экосистемаҳои обӣ ва таҳкими амнияти экологӣ зоҳир гардид. Аминҷон Гулаҳмадзода натиҷаҳои лоиҳаҳои илмӣ таҳқиқоти амалишаванда ва афзалатҳои рушди минбаъдаро дар бахшҳои мухталифи обӣ, гидроэнергетика ва экологӣ муаррифӣ намуд. ҷонибҳо ба густариши ташаббусҳои муштараки илмӣ ва амалӣ, табодули таҷриба ва пешбурди қарорҳои инноватсионӣ дар самти татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, аз ҷумла об ва беҳдошт, энергияи дастрас ва тоза ва мубориза бо тағйирёбии иқлим изҳори ҳавасмандии муштарак намуданд. сомиёни гиромӣ, тавре огаҳӣ доред, аз 25 то 28 майи соли равон дар шаҳри Душанбе конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид. дар конфронс президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд ва чанд пешниҳод низ аз ҷониби пешвои миллат ироа гардид, ки яке аз онҳо эълони таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об буд. баъд аз он 15 июни соли равон бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об таъсис дода шуд. таъсиси ин ҷоиза идомаи мантиқии ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи об буда, аз сиёсати дурбинонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳалли масъалаҳои глобалии об ва ҳифзи пиряхҳо сарчашма мегирад. таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об ва таҳкими мавқеи кишвар ҳамчун яке аз ташаббускорони асосии ҳалли масъалаҳои вобаста ба об дар сатҳи байналмилалӣ мусоидат хоҳад кард. ҷоиза метавонад таваҷҷӯҳи муҳаққиқон, олимон ва муассисаҳои илмию таҳқиқотиро ба омӯзиши масъалаҳои марбут ба захираҳои об, ҳифзи пиряхҳо ва таъмини дастрасӣ ба оби тоза бештар намуда ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ, мубодилаи технология ва ҷалби сармоягузорӣ дар ин самт мусоидат намояд. барои муайян намудани номзадҳо ба дарёфти ҷоиза комиссияи махсус таъсис дода мешавад. ба ҳайати он намояндагони муассисаҳои илмӣ ва байналмилалӣ, аз ҷумла донишкадаи об, муҳити зист ва тандурустии донишгоҳи созмони милали муттаҳид шомил хоҳад шуд. тибқи нақша, маросими супоридани ҷоиза дар доираи чорабиниҳои байналмилалии марбут ба об, ки дар Тоҷикистон баргузор мегарданд, доир хоҳад шуд. ҳар иқдоме, ки аз ҷониби пешвои миллат пешниҳод мегардад, дар асоси таҳлили ҳамаҷониба ва арзёбии амиқу илмии мушкилоти мавҷуда рӯи кор меоянд. аз ин ҷост, ки онҳо бо иттифоқи оро қабул мегарданд, гуфт мудири озмоишгоҳи моделкунонии захираҳои об ва равандҳои иқлими институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон номзади илмҳои техникӣ доцент номвар Қурбон.
3: Ҳар як иқдоме ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта мешавад дар заминаи арзёбиҳои воқеӣ илмӣ рӯи кор меояд ва он иқдомҳое ки аз ҷониби сарвари давлат гирифта шуданд барои боз ҳам тақвият бахшидани ҳамкориҳо дар самти ҳифзи захираҳои об, ҳифзи экосистема, тобиқшавӣ ба раванди тағйирёбии иқлим мусоидат менамояд ва таъсиси чунин як ҷоизаи бонуфуз این امکان فراهم می‌آورد که اولا پژوهش‌های علمی باز هم در این سمت گسترش یابند البته آن نتیجه‌های نهایی که تصمیم گیرندگان تصمیم می‌گیرند در اساس ارزیابی‌های علمی روی کار می‌آید و یعنی به علم به دستاوردهای علمی ما نمی‌توانیم که به یک خلاصه نهایی برسیم بنابراین تقویت بخشیدن فعالیت کارهای علمی تحقیقاتی الکه در آکادمی علم‌ها براه مونده شده است زیرا اینستیتوت مسائل آب گیدرانرژتیک و اکولوژی اولین مؤسسه می‌باشد که به واسطه جهت پایگیری هدف‌های تشبث‌های جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان روی کار آمده است. همزمان در این زمینه مرکز آموزش پریاخو که به واسطه با آموزش و پژوهش حالت پریاخو و در مجموع کریاسفیرا نگرانیده شده است و در پیام خود سروری دولت این مرکز را با اینستیتوت آموزش پریاخو و کریاسفیرا بدل نمودند که این باز هم برای تقویت بخشیدن کارهای علمی مساعدت نماید. در سطح آموزش ذخیره‌های آب در مقیاس بین‌المللی واقعا یکم جایزه های بزرگ جا ندارد بنابراین این اولین اقدامی است که در این ساحه گرفته می شود زیرا ببینید که از قبیل جایزه های حتی در سمت علم های طبیعت شناسی فیزیک شیمی بیولوژی و طب یک جایه و اینچنین ادبیات مشهورترین جایزه جایزه نوبل است که همگان می دانند اینچنین جایزه های بسیاری در ساحه های دیگر نیز جای دارند ولی در سمت هیدرولوژی گلاسیولوژی عموما در سمت ذخیره های آب جایزه مخصوص جای ندارد که در مقیاس بله ندارد ممکن جایزه های موسمی هستند که برای یک چورابینی مهم پیشنهاد کرده میشوند و این بار دیگر نشان داد که واقعا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک تشبثکار بی‌نظیر در ساحه حفظ ذخیره های آب در مقیاس بین المللی است
2: در مقیاس بین المللی در ساحه آب جایزه های تاسیس یافتند که تنها به یک بخش مخصوصی مربوط به آب از قبیل لایه‌های بهترین در سمت تازه‌کنی آب‌های پرتو، برتری کارهای مهندسی و علمی در ساحه آب و پژوهش‌ها در منطقه‌های خشک سپریده می‌شوند. خوشبختانه با فرق از این بخش‌ها که به دریافت جایزه‌های گوناگون در ساحه آب شرفیاب می‌گردند، سمت‌های فراگیری جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب خیلی فراخ و بسیار جانبه می‌باشد. این جایزه تمام جنبه های مربوط به آب از قبیل همکاری بین المللی ساحه آب، تدقیقات بنیادی علمی، رشد استواری اکولوژی و پیشبرد کارهای عملی را به هم آورده در برطرف نمودن مشکلات جهانی آب سهم بزرگ می گذارد. یعنی جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب فراگیر هدف های محوری تشبث های جهانی راهبری دولت در ساحه آب و اقلیم بوده عامل های اساسی سیاست اکولوژی مملکت را در عرصه بین المللی متحد می نماید. حالا گفته های کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سید حامد شریفزاده را بشنوید.
4: اگر ما با تمام اقدام های بین المللی که پیشور میلاد محترم و رحمان بواسطه به حل مشکلات آب و اقلیم پیش گرفتن نظر افکنیم واقعا ما با سطح و صفت چورابینی توجه خیلی جدی ظاهر می نماییم و شما اگر با تحلیل محتوای چورابینی نوبتی یعنی کنفرانس چورم سطح بالا و تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سال 2018-2028 توجه کنید در اونجا که از موضوع بسیار مهم تلاش جامعه بین المللی در دوره بعد از سال 2030 جامعه بین المللی باید هدفهای مشخصی خود را جهت فعالیت مینبعده بعد از به انجام رسیدنی هدفهای رشد استوار که تو دوره سالهای 2030 را در بر میگیرد مشخص نمایم که ما از میدان روند آب دوشنبه شرایط مساعد را جهت اقدامهای مینبعده در سمت حل مشکلات آب و اقلیم فراهم آورد و ما از تشبث نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب میتواند به ثمرانو ҳамроҳӣ фаъолияти ниҳодҳои молиявӣ, ниҳодҳои илмию таҳқиқотӣ ва дигар доираҳое ки бевосита ба ҳалли масоили обу иқлим, анҷом додани таҳқиқотҳои илмии ҷиҳати ҳалли мушкилоти сайёра ва инчунин расидагӣ ба ҳадафҳои рушди устувор, ки мантиқан давраи дарозмуддатро дар бар мегирад, ҳамчун як омили ҳавасмандгардонӣ мусоидати ҷиддӣ намуда дар пешбурд ва таҳкими дипломатияи оби ҷумҳури тоҷикистон дар сари байналмилалӣ мусоидат кунад. доираҳои сатҳи олӣ ва илмию таҳқиқотӣ, ки бевосита саҳми арзандаи худро дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ ки ҳалли масоили обу иқлим гузоштанд тақдим карда мешавад, ки воқеан як иқдоми беназир буда, ҳамчун корти ташрифотӣ ҳияти тақвияти мавқеи ҷумҳури тоҷикистон ва пешбурди дипломатияи оби тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ мусоидати ҷиддӣ менамояд. агар ба иқдоми навбатии ҷумҳури тоҷикистон бахусус пешвои милали муттаҳида умарамо ки ҷанбаи амалӣ дорад таваҷҷӯҳ бинед, имрӯз дар сатҳи байналмилалӣ вобаста ба арзёбӣ ва қадрдонии фаъолияти олимон муаққихон дар соҳаҳои гуногун хеле ҷоизаҳо вуҷуд доранд, аммо таъсиси як ҷоизаи аз ҷониби президенти ҷумҳури тоҷикистон вобаста ба як масъалае ки барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳаётан муҳим аст, ин ҷанбаи муҳими башардӯстӣ дошта, давоми мантиқии сиёсатҳои сулҳхоҳона ва башардӯстонаи пешвои милали муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки бевосита ба тақвияти талошҳо дар сатҳи байналмилалӣ ҷиҳати арзёбии мушкилоти обу иқлим ва пешниҳоди роҳҳои амалии пешгирии масалан тағйирёбии иқлим ва дигар масъалаҳое, ки бевосита шиддати масалан гармшавии сайёраро пешгирӣ мекунанд, ҳамзамон ҷиҳати тақвияти талошҳо оид ба рушди нерӯи сабз ба хусус иқтисоди сабз дар ҷомеаи байналмилалӣ мусоидат мекунад як амри зарурӣ буда, бевосита ба таҳкими ҷойгоҳи байналмилалии ҷумҳури тоҷикистон ва инъикосгари сиёсати хиратмандона ва башардӯстонаи президенти ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳам дар сатҳи дохилӣ ва ҳам дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон мебошад.
2: ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об метавонад барои рушди таҳқиқоти бунёдии илмӣ, татбиқи технологияҳои муосир дар соҳаи об ва пешбурди ҳамкорӣ дар самти захираҳои об заминаи мусоид фароҳам оварад. чун ҳавасмандгардонии олимону мутахассисон барои анҷоми таҳқиқот оид ба истифодаи самаранокӣ об, пешгирии талафоти захираҳои об, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва ҳифзи муҳити зист аз ҳадафҳои асосии ин ташаббус ба ҳисоб мераванд. муҳимияти дигари ин ҷоиза дар он аст, ки дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2026 таъсис ёфт ва албатта ин аҳамияти байналмилалии ташаббусро боз ҳам тақвият бахшида нишон медиҳад, ки тоҷикистон мушкилоти марбут ба обро чун масъулияти умуми башарӣ арзёбӣ менамояд. тавре сарвари давлат иброз намуданд, ин ҷоиза барои эътироф намудани саҳми барҷаста дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, таҳқиқоти илмӣ, сиёсати устувори об ва пешбурди роҳҳои ҳалли муассири мушкилоти ҷаҳонии об нигаронида шудааст. ҳоло мешунавем гуфтаҳои корманди маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷурахон бобоевро.
5: тағйирёбӣ бо суръати иқлим яке аз масъалаҳои ниҳоят муврами ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. маълум аст, ки ин раванд яъне ба табиат ва ҳастии мавҷудоти он таъсири манфӣ расонида, инсоният ба раванди ҳасоси тағйирёбии сайёраи замин ва оқибатҳои фоҷиабори он мувоҷеҳ гардидааст. дар ин замина роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат ташаккули иқтисоди сабз, суръат бахшидан ба раванди рақамикунонии иқтисодиёт, инкишофи нерӯи инсонӣ, самаранок истифодабарии захираҳои обро яке аз масъалаҳои ниҳоят муҳими сиёсати имрӯзаи худ эълон намудааст. 15 июни соли ҷорӣ таҳти рақами 1184 қабул гардидани фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон доир ба таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об, давоми мантиқии ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим ба ҳисоб меравад. ва бо дар назар дошти он ки тоҷикистон ташаббускори бисёр масъалаҳои обу иқлим ба ҳисоб меравад میرود ضرور است که دستاوردهای علم در عمل باید تطبیق کرده شود، چون که از روی تحلیل کارشناسان در دوام یک سال تقریبا 22 میلیارد تن پرتو گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر اخراج می‌گردد که این هم از حساب گیوکسید کربن، متان و نیتروژن اکسید میباشد. اقلیم سیاره زمین را با سرعت تغییر داده، آبشاری با سرعت پریاخو و شماره افتهای طبیعی را به مراتب بیشتر نموده است. ضرورت تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نیز از آن عبارت است که امروز جامعه جهانی آن تدبیرهای ضروری که در استراتژی و برنامه‌ها و کنسپسیاهای رشد ساحوی درج گردیدند باید به با عمل گذارند. امروز با در نظر داشت آن که بیشتر از 80 دولت های جهان نارسایی ذخیره های آب را احساس می نمایند و روند خوشسالی و بیابانشوی به حیات بیشتر از 2 میلیارد و 200 میلیون نفر احوالی دنیا تهدید می نماید، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تطبیق دستاوردهای علمی را در عملیات یکی از تدبیرهای نهایت ضروری می داند که با کاهش یافتن تأثیر منفی تغییریابی اقلیم زمینه مساعد می گذارد. با در نظر داشت این یکی از هدفهای اساسی تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب از آن عبارت است که دستاوردهای علم هرچی بیشتر و هرچی زودتر در عمل باید تطبیق گردند. تحلیل ها نشان می دهند که افزایش گرمی نورهای آفتاب به سیاره زمین و کمبود مواد آذوقواری از دیوچوی بیماری های سرایتی آورده می رسند. نارسایی آب نیز یکی از مساله های دیگری مهمی زمان معاصر محسوب می یابد و این روند مشکلات بیابانشوی زمین را توسط افزایش گرمی در یک قسم منطقه های جهان به وجود آورده است. یعنی با در نظر داشت آن که مساله سمرانوک استفاده برای ذخیره های آبی امروز یکی از مساله های نهایت مهم ارزیابی می گردد، سایی آب اساساً با کشورهای تأثیر منفی رسونده شده است که آنها در حجم استحصال محصولات کشاورزی امکانات های وسیع دارند. تغییریابی با سرعت اقلیم به حجم استحصال محصولات کشاورزی تأثیر منفی رسونده شده است، یا اینکه با آن دولت های تأثیر بیشتر نارسایی ذخیره های آب احساس می‌گردد که آنها با واردات محصولات کشاورزی احتیاج بیشتر دارند. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آب در سالهای مینبعده چون تشکیل کنفرانس های سطح بلندی که در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه تشکیل و برگزار میگردند و نتیجه های ثمرناک را ما به دست آورده شدیم، تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است نتیجه های ثمرابخش داده میتواند و در مجموع باید گفت که تأسیس پلتفرم روند آب دوشنبه یکی از بی‌نظیرترین دستاوردهای زمان صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد، چون که مورد تشکیل و برگزار گردیدن کنفرانس های سطح بلند کارشناسان سطح بین المللی راه های ثمرناک استفاده برای ذخیره های آب، امکانات های رشد اقتصادی سبز و گسترش همکاری ها را برای کاهش دادن تاثیر منفی تغییریابی اقلیم با طبیعت و هستی آن مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهند. این نوبت نیست رهبری دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با فرمان خود با تأسیس جایزه بین المللی در ساحه آب صحیفه نو را در گسترش همکاری های جمهوری تاجیکستان، کشورهای آسیای مرکزی و عموما جامعه جهانی برای سعادت مردم جهان با امضا رسانیدند.
2: شما اندیشه های کارمند مرکز تدقیقات استراتیگی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جورخان بوبویف را در مورد جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب شنیدید. در دوره افزایش خطرهای اقلیمی و نارسایی ذخیره های آب، چنین اقدام نه تنها برای جمهوری تاجیکستان بلکه برای تمام جامعه بین المللی اهمیت نظر راست دارد. از این رو تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را میتوان همچون سهم نوی جمهوری در اعمار اداره کنی گلوبالی آب و رشد استواری بشریت ارزیابی نمود.